0: Sunt buțe viații în oamenii la vrea. Astea mi și mie sua. Să-ți-o, nu n-am mai la nimine. Când îmi vrei să-mi voie, cum i-am făcut mai Jesus Christ. Și să iasă, eu nu mă afei, afei, prins-mi la macaze. Preach go down. Please be made to your manual.
1: Jesus.
0: They catch us and record the mommy.
1: My God.
0: Richie. My God. Mommy's aunt was on my new man. He had a bar bunting. I said,